0: så kan jag den här kyrkos metallbiten som jag syns ger låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja men jag kanske dansar till Gigo.
2: Nej vet du vad, du det ska jag ta
1: bevis på. Men lappa.
2: Ja, det tar vi ska göra det.